0: Dumaguete, dili lamang alang sa kalingawan, kundi usa-usab kini kapaagi sa pagpalig-on sa komunidad o pag-atiman sa panglawas o papalambo sa kompetisyon. Gipahayag usab ni Gregorio nga andam ang PSC sa pagkitambayayong sa Dumaguete City o Negros Oriental, masiguro nga mga pasilidad sa football, track and field, archery o ban pang mga sports, mapalambo nga to sa world-class standards. Ito din eh, nga magtukod ang klarong dalan alang sa mga atleta gikan sa grassroots sports angtod sa mas taas nga level sa kompetisyon. Samtang sa lengbahin, yatagan si kanhi senador og 8th Division World Champion Manny Pacquiao og honorary Doctor in Physical Education and Sports degree sa Philippine Normal University kon PNU. Gihimo ang seremonya niadtong Miyerkules, September 16 sa PNU Manila Campus ISIP kabahin sa pagsaulog sa ika-125 nga founding anniversary sa universidad. Ang honorary degree gihatag kang Pacquiao isip pag-ila sa iyang mga nahimo sa boxing o sports ingon man sa iyang kontribusyon o impluensya sa mga Pilipino. May munuman nga bagusab nga na-appoint si Pacquiao isip secretary o lead convener sa National Anti-Poverty Commission o NAPSE. Diin iyang nga gitutukan ang mga programa batok sa kakabus. Kini mo nga duhang degree gihangop ni kanhi senador Pacquiao og sayang at tibuok pamilya.
1: Andos balita, balitang sports. Andos

0: anduraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

0: Oy, alang to kanini yung tanan. Adto nako. Kuya Cardo Villaronte mingon ng Dios atong alagaran, pinagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la una, 34.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

matod nila ang gugma dili angay nga one-sided. Kinahanglan pareho mo pagbati sa usag-usa. Ang gugma dili selfish. Ihatag kini nga walay gi-expect. Nakapalit. Tawga lamang ko sa pangalang Jose Ate. Nagpuyo din sa mga swagong syudad sa Dumaguete City. Usahay ang pinakalisod nga klase sa gugma, dili ang paghigugma sa usa ka tawo nga wala may gugma kanimo. Ang pinakalisod mo ang desisyon kung kanus-a ka muhunong sa paghulat. Kung pakutanon ko ninyo, kung kanus-a ko unang nahigugma kang Juana. Nagsugod lamang kini ate sa simpleng pangumusta. Mga katawa sa opisina, mga panihapon nga magdungan mi, mga istoryang usahay, way pulos pero para kanako bililhon kaayo. Kauban ako si Juana sa trabaho ate. Sa talang tao sa among opisina, siya ang pinakasuod nako. Siya una na akong pangitaon kung maabot ko sa trabaho. O ang katapusang tao nga kung hunahunaon sa akong pagkatulog. Nagunahon ako kaniadto nga basin, mauna kini ang sinugdanan sa usa ka butang nga mas labaw pa sa panaghigalaay. O sa kaadlaw, nag-istorya ko niya. Formal na akong gipadayag ang ako tinuon nga gugma nga to kaniya. Miss Smile lamang siya ate. Iyakong ipangutan akong nag-joke rabakun ako. Gingnan ako siya nga seryoso ko sa akong gisulti. At or, halos matumba ko sa akong nabati nga to kaniya. Matod niya wa siya may gugman ako. Panaghigala lamang ang iyang pagtagad. Apan iyang giangkon nga isa ko sa pinaka-importanting higala nga to kaniya. Og matod niya dili niya ma-imagine kung mawala ko sa iyang kinabuhi. Wa ko masayod kung usa labang kini ka compliment ati.

tingi yang gipili, guwapo, limpyo tan-awon, maayo manamit. Mo nagkadang klase sa lalaki nga bisan ibutang dali ra makuha or bisan asa ibutang dali ra makakuwag atensyon. Boy next door ang dating. Dinhi nako na realize nga dili pareho nako ang yang tipo nga lalaki. Dili sa pag-downgrade sa kong kaugalingon ate. Dili ko gwapo sama sa boyfriend ni Juana. Dili ko ang tipo sa lalaki nga o sa katanaw ma-attract dayon ang babae. Sa diyang gisundo sa Juana sa iyang boyfriend's opisina, iya kining gipailaila ka nako. Paghawa nila, nagpabilin ko nga naglingkod sa kong lamesa nga nagtanaw lang sa kong monitor. Apan wa ko kasabot sa kong gibasa. Gisakitan ko pag-ayo ate. Apan ako kininadawat. Apan bisan pa sa akong pagdawat, adunay gamay nga paglaom nga akong gitago. Nabasin puhon. Muabot ang adlaw. Makita niya ang akong bili. Basin sa kaadlaw, makamata siya og muingon nga, nahigog mausap siya kanako. Kato akong gihuptan sulod sa duha katuig. Duha katuig ko nga nagpabilin sa iyang kiliran, bisan kabaw ko nga dili ako ang iyang gipangandoy. Ako iyang daganan kung asya mga problema. Ako iyang pangitaon kung nanginahanglan siya ka-istorya o mamati niya. O sa kaadlaw, nahibaw ko nga nagbulag sila sa iyang hinigugma. Nakita na ko sa Joanna sa opisina nga naghilak. Wa ko nang utana ate. Gipasagdan ko lang siya ate nga magsubo. Nasinatin na nako ang iyang batasan. Sayod ko kung ganos ako niya gikinahanglan. Kung ganos alang siya mangayag space para sa iyang kaugalingon. Ate Army chat siya kanako. Pwede ba kuno na ko siyang ubanan? Makig-inom ko na siya ate. Humansa mong office hours. Na-reply ko nga sige. Dungan mi nga nang gawa sa opisina. May tanaw siya kanako pula iha mga mata. Gusto kong isulti nga naara ko. Gusto na kong isulti nga okay ra. Ate. Giignan ko siya. Ubanan ko siya. Kung unsa iyang gusto. Nag-inamin ito yung ganyan na ate. Nasakitan siya. Mihilak sa kong atubangan. Naglibog ko sa kong reaksyon. Nalipay ba ko nga nagbulag sila? O sakitan ko kay naghilak siya? O nasakitan siya? Hambat ba ate? Iya kong gigakos. Iya kong gihaggan. Huwag ko kapugong sa kong kaugalingon. Adunay nahitabo, talik ka na mo. Pagkabuntag hilom kayo ang kwarto. Mitindog si Joanna. Matod niya. Kalimta na mo ang nahitabo. Hubog lang ko na siya. Dili ko na kuhatagan og meaning. Gihangyo ko niya nga kung unsa man ang nahitabo ka na mo. Kalimtan sa dayon. Murag dunay nga o dunay na imipisil sa kong kasing-kasing ate. Pero malipayon ko. Nasakitan ko pero malipayon ko. Mas gipili na ko nga dili siya basulon. Ubo ka na ang klase sa gugma kung gihatag na to kaniya. Gugma nga wako masayod. Nga napugos ba siya? O gusto lang ko magpabilin? Sa ikadawang higayon ate. Misulay ko sa papangulitaw kaniya. Ate, gibasted ko ni Joanna. Matod niya. Gusto lamang ko niya. Gado na siya ka istorya,

Mo guy, super computer. Oh, paghihapon ba? Oh, paghihapon mga kurimaw. Balong tubag kay itlog.

lang tubag. Ana imo atig mo kay itlog na itong itlog ang murag na ikwas to nga murag na i-asitilin or welding ang murag asitilin kay limpyo man pagkatrabaho. Akong tubag long nagsurbe og yuta og ikan daw kang bibing buhong.

0: Oras sa Star Radio, alas 8:08. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

tungod sa kalisod sa among kahimtang sa panginabuhi uban sa akong mga ginikanan sa ayongon, hinungdan nga bisan 14 anyos pa lang ko na narbaho na ko dito sa Himalalod sa usa ka managtiayong nga walay mga anak nga parehong empleyado sa munisipyo. Tungod kay wala sila'y anak, hinungdan nga palangga kaayo ko nila. Gani, ilaunta kong paeskwilahon, apan ako ang mibalibad, kay kung moeskwila ko, dili na ko makatabang sa akong mga ginikanan sa ayungon. Kay ang akong tumong sa pagpanarbaho, mauman nga makatabang sa akong mga ginikanan. Mao nga kada bulan, inigdawat na ko sa sweldo, ako dayong ihatod sa akong mga ginikanan sa ayungon. Milanat og tulo ka tuig, adunay pista sa mong barangay, ni pauli ko sa mga dapit aron mamista. Sa gabi ni ana, samta nagdisko mi, kauban sa akong mga igagaw sa mong higayon, wala na ko damha nga makaila si Ridley. Og niya nang gabi una, wala na ko tuyo ah nga matugyan kaniya ang akong pagkababay. Ang maong hitabo, wala kini malilong sa akong mga ginikanan. Hinungdan nga gipatawag si Ridley o giminyo kaming duha. Tungod kay pareho man kaming wala pa 18 anyos, hinungdan nga gipalibin lang kami. Sa among panag-ipon ni Ridley, dito nasayran ako nga bisyoso kaayo kini og tapulan pagyon. Ako lang ang nagtrabaho aron kami mabuhi. Hangtod nga nakadesisyon ko nga mubalik og trabaho sa akong amo sa Himalalod. Ila kong gidawat pagbalik. Samtang ang kwarta nga akong sweldo ihatod sa akong bana kada bulan. O kada hatod nako, natural bana og asawa ano na giyo mihitabo isip magtiayon. Pila may sugilanon ningan ako sa una namong anak. Paglabay sa usa ka bulan, nibalik na sab ko sa akong trabaho. Hangtod niabot og tulo ka buok na ang among anak. Og ako lang ang nanginabuhi samtang akong bana mo'y nakatiman sa among nga mga anak. Hangtod nga miabot na ang panahon nga nag-uli na ko, magsigi na og pangabubho ang bana nga rikan ako. Apan wala na ko kinitagda. Kay wala man ko magbinuang sa akong trabaho. Paglabay sa daghang mga tuig, mga ulitaw na ang duha na ko kanag og dalagita na ang babae. Kalit lang nawala ang akong bana. Kay nagtaban di ay sila. Siyang dugay ng uyab nga wala lang ko. Mahibalo, wala lang ko pasayod. Sa laktod nga pagkasulti, wala ko'y kalibutan. Kuman sa paglakaw sa akong bana, misunod ang problema. Kay nakabangga ang akong anak samtang nagbanihog motorsiklo nga hubog. Og dili pagyud amua ang motor kay hinulaman kini sa iyang barkada. Tungod sa mga hitabo nagkautang-utang ko alang sa bayad sa nabanggaan og sa motor nga naguba. Kay kung dili ko mobayad mabilanggo man ang akong anak. Igo lang hapit na unta nako maimpas ang akong utang na disgrasya na sab ang lain akong anak. Maulang gihapon ang istorya. Hubog gihapon o dili gihapon among motor ang gidala. Kay hinulaman gihapon. May nasab nga balayran. Tungod sa mong hitabo, atol nga adunay dugay na nga nanguyab ka na ko, nga komprador o baboy. Bisan aduna si asawa, ako siyang gisugot. Tungod kay nagkauyab man kami, hinungdan nga iyang gibayran ang tanang obligasyon nga namugna sa akong ikaduhang anak lalaki. Apan wala abta o pipila kabulan, human ko makakat-on sa pagmahal sa mga lalaki nga ako untang gihigugma sa tibok na kung kasing-kasing pulis akong bana. Nikuyog usab siya sa laing babae kay nasakpan sa iyang asawa. May kalagiw siya nga wala masayre kung asa sila padulong kauban sa iyang bagong babae. Murag babuang ko sa tanang hitabo sa akong kinabuhi. Bay, na-depress ko pag-ayo. Gani napiktuhan na ang akong trabaho. Murag nawala ko sa akong kaugalingon. Tungod kay kung dunay isugo ka na ko ang akong mga amo, dili na mao ang akong buhaton. Tungod sa akong kalibog, sila pa ang akong yawyawan. Wala na ko'y mga gana. Kung wala na ko'y gana sa trabaho.
Gani usahay ang akong amo na lang ang magdigamo sa among pamahaw kay makamata ko ana-ana naman sa alas 8 sa buntag. Kay makatulog ko kung magabi ana-ana naman sa alas 12 sa tungang gabi o wala una sa kadlawon. Kay mawi akong gihimong kalingawan kada gabi ang pagsigi og cellphone. Tungod sa akong problema, wala na ko damha. Daghan na di ay nga katul-katul ang miturok sa akong kalawasan. Mikatap kini sa akong naong, bukton, paa, hangtod sa akong pribadong bahin sa lawas. Aduna ko'y kauban sa trabaho. Nga, tawgunta lang, siya sa ngalan nga si Yotim. Minyo na kini siya, apan makamaong manambal. Matod niya nga dali lang tambalan ang akong katul-katul. Mga iya kong gituob. Medyo mirang-arang ang kondisyon sa akong lawas.

0: matod ni Yotem nga sunod tuubon na sabko. Mao nga nagpatud ko napatud na usab ta ko. Apan matud niya nga kinahanglang maghukas ko sa kung sapot ang mahibilin para na lang og panti. Kuman sa mao nga pagtuob maayo-ayo na gyud ang akong paminaw. Apan matud niya aron hingpit gyud nga maayo na ang akong lawas gikan sa katol-katol kinahanglang tuubon ko pag-usab. Mao nga pagkasunod adlaw nagpatuob na pud ko. Apan matud niya nga kinahanglang hubuon ako ang tanan akong sapot. Tungod sa kumpangandoy nga maayo sa akong katol-katol, nungdan nga akong gihubo ang tanan akong sapot sa iyang atubangan. Kuman ako mahubo ang tanan akong sapot, wala siya makaagwanta nga naglantaw ka nako. Iya kong gigakus. Tungod kay wala nasab ko makatilaw sa putahe nilang Adan og Iba, nadala ko sa akong gibati ug didto na itabo ang pagtuhog imbis pagtuob ra unta na himo man hinuon nga pagtuhog. Uman sa mong pagtuhog o pagtuob, mihangyo si Yotem kanako nga dili na kini mahitabo pa pag-usab kay aduna si asawa ug kalimtan ang tanan nga daw wala ray nahitabo. Hinoon human sa pagtuhog o pagtuob, naayo ang akong katul-katul. Samtang tungod sa dili maayong kinaiya nga akong napakita sa akong mga amo, nakadesisyon sila nga papulion ako og ila ko nga gipadad-an og pabalon alang sa akong panginabuhi. Paglabay sa pipila ka bulan, nahurot ang ilang nga gihatag kanako. Tungod kay ang katunga sa maong nga kwarta nga ilang gihatag kanako, ako mang gihatag sa akong igsoon nga akong giipunan sa pagpuyo. Unya bisan asa ko mangita og trabaho, wala may midawat kanako. Samtang akong nabatyagan nga medyo na usab na ang batasan sa akong igsoon, sa una, magsigi og ngisi samtang dun na pa ko'y kuwarta. Apan karon, magsigi naman kinig muro-muro o magsigi og padungog-dungog kanako. Og mingon, mas maayo pa kunong magbuhi taog baboy kay bisan barato apan mahalin pa. Apan og magbuhi og tao, dili gyud mabaligya, bisan ihatag pa, wa gyud mudawat. Karon misamot na usab ang akong kahasol. Kay mibalik man ang akong katul-katul. Imbis na ayo naman unta ko ning sakita. Karon bayron ni bay mangutana ko nimo. Pwede ba nga mubalik ko sa akong amo o magpakiloy aron makatrabaho ko o balik kanila? Apa nagduha-duha ko? Kung dawaton pa ba ko? Tungod kay mi-demand man ko og dakong kantidad isip pabalon kanako og ila kining gihatag. Kabahin sa akong katul-katul, sultihan ko ba ang asawa ni Yotem nga doon ay natabo ka na mo? Aron nga matambalan ko pagbalik niya, kay kung dili ko tambalan sa iyang bana, ireklamo na ko kiniog pagpanglugos. Bayro ni bay, sa dili pa ko ninyo tambagan, paligo na og tugtog sa awit nga naguluhan, ibong ligaw. Kay murag ako karon, usa nakalanggam nga nagsalaag, o wala masahid kung asa padulong. Kanimo matinahuron, Byron Ibay, tema.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: relasyon tali ni yung duha magkauli ay kay sila ang nakaila nimo nga buutan ka sukad sa mga pagkakaturusi anyos. Bahin sa mga kahimtang karon sa mga igsuon, sakto ang gibati nimo, ma'am. Lisod kayo nga makipuyo ka nga gibati nimo nga pabigat ka. Mao na nga samtang wala pa kay trabaho, tabangi ang imong igsuon sa balay. Bisan pang hugas, pang limpyo, pagatiman sa baboy nga iyang giingon nga may pakuno magbuhi og baboy kay mahalin pa bahalag barato. Kontra sa magbuhi og tao, nga bisag ihatag way mudawat. Ipakita nga dili ka nagpabigat og hinahinay nga pangita og laing panginabuy-an nga dili kinahanglan og dako nga puhunan. Sama sa panglapa, pagbaligya og mga kakanin. O diba, so like duol diya sa MSWDO, base na sila programa alang sama sa mga single mam nga na-depress nga sama kanimo. Ma'am Tima, unsaon pag-ayo sa imong kinabuhi kung ang imong lawas nag-antos pa sa kakatol? Pag imong huna-huna, wala pa mahimutang. Una-hauna ang imong kaugalingon, Ma'am Tima. Muna ito nga tambag diya kanimo. Muna nga, umahimo, anha sa RHU. Ugma, wala may kuan kay Sabaduman. Kunya na lang sa Lunes. Kunya sa Lunes, anha diya sa RHU. Kunya pag-ampo, dili pa ulahi ang tanan. Ang imong duha ka ulitaw o usa ka dalagita, nagkinahanglan para nimo, naligon, bisan dili perfecto. Dili ka ibong ligaw, wala ka magsalaag, Ma'am Tima. Nasalaag ka lang gamay. Wala ka magsalaag para salaag, gamay. Pero kabalo ka nga mabalik sa imong nahimutangan kaniadto.
1: Ronnie Bay, Paliog, Tambagiko.

0: Huwag ka nga bay, makadto ang kinatibuk-an karon sa ato ang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Busayan, Hanil Hato, oban sa tong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Byron Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka na tong tanan. Mga bay, at ang ikos alaunis pohon, ikan salas 7, ngadto salas 8.40 ang taknas sa kabuntagon sa ito ang atulamanon, ang handus balita. Pagkagabi eh, balik ta sa ito ang atulamanon, ang maglamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamaw nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night, og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

Dihay mi order og chicken mami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuanga nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi order kog mami, dunay ok-ok.

di na sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanggay, nagbuhat sa lungon, sige po dok inom, hantun nga nga hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikon seminteryo. Pistos kay sige magkadakdak ang lungon, hantun nga kaduhod din madakdak. Pag ikatulog bito nga pagkadakdak, ibangon bito ang minatag mingon. Oy, magbakta talang ko, oy, kaya nabunog na kong maayon dire. Ah!

Kung mamong timus, ako nang naangkol. Bisan gipaantos mo sa kadugay ug pinaabot. Apan ni bisan gamay wala.

So, ang Astaxanthin Maigala, mauni karon ang food supplement nga gisagol ang Astaxanthin gikan sa microalgae ug ang Garcinia mangustana mga higala sa lacto

makaluwer sa ato ang mga blood sugar. Yung sa oman mga igala paggamit ng asdasan. Mas maayo gyud usa ngadto sa duha, kung mahimo tulo sa usa ka adlaw, tipid gyud ka, pwede rag usa. Pwede rag duha. O nya mas maayo sa duha ngadto sa usa ngadto sa duha ka kapsula matag adlaw, nya mas maayo imong tumaron ni mga higala sa di pa ka mukaon. O nya kining mao produkto mga higala exclusively manufactured ni sa Pat's Herbal Company Incorporated na nga nakabase sa Davao City mga higala. Mo na to ang

antioxidante unya makahatag sa vitamin sa tong lawas. Unsa may mga benepisyo mga higala nga makuha nato sa mangustin na naa sa astasan? Una, antioxidant properties, puno sa antioxidant sama sa santo. Makaprotektar kini sa tuang lawas mga

makasuporta ni mga higala ang mangustin, makatabang ni nga maboost ang atong immune system mga higala ug mapanalipdan ta gikan sa mga infections mga higala. Ikatulo nga benepisyo nining mangustin mga higala nga naa sa produkto nga Astas ha? Digestive health. Ang mangustin puno ni sa fiber mga higala nga makatabang sa digestion. Okay, kung dili maayo nga pagka-digest, kung walay fiber ng

Good morning! Magandang gising! Dakbayan sa Dumaguete, probinsya sa Negros Oriental, ilabi na sa itong mga pinalanggang tigpaminaw sa unang distrito ng atong lalawigan sa Negros Oriental. Adlaw na sa Sabado, Setyembre 19, 2026. May butag sa ato mga suking tigpaminaw. Good morning. Sa ato ang mga suki, nini ato ang programa sa One Heart sa unang distrito. Sa ngalan, sa atong pinalanggang batanong kongresista sa unang distrito, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kai Chong Iway. Lakip na sab sa pangalan sa ato ang kanhi kongresista, inahan sa unang distrito, Inday Josie Lim Kai Chong. Kinigyapon sa Mike Ramo, mag-greet kaninyo. Kung usa ka maayong Sabado morning, ka natuntanan. Atong mga tigpaminaw, diri sa Dakbayan sa Dumaguete, diri kita nanukad karon sa Energy 93.7 FM, Dumaguete. Sakop na to ang dakong parte sa segundo distrito, lakip na sa area sa Siquijor o sa Cebu. Maayong buntag sa mga tigpaminaw, ilabi na sa southern tip sa Cebu, Hinatilan, Uslob, Santander, o guban pang mga areas diyan nga nagpaminaw karon sa Energy FM. Maayong buntag kaninyong tanan. Lakip na sab sa ato ang mga pinalanggang tigpaminaw sa unang distrito nga nagpaminaw matag Sabado sa Star Radio Tayasan. It's the Star with a double R. Mayong buntag, Boss Ayan Lahato, o sa tanang technical staff and ato mga amigo-amiga, mga partners, Kawan Heart. Dinha sa Star Radio Tayasan, mayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa pagsagup. Salamat sa pagsabak nining atong programa dinha sa inyong airwaves matag Sabado alas 7 hangtod alas 8 sa kabuntagon. Mga nanay, tatay sa unang distrito, may buntag kaninyong tanan. Atong mga mangingisda, mag-uuma, mayong buntag. Karpintero, mason, uguban pa. Atong mga habal-habal drivers, mayong buntag. Ang atong mga nanay o mga ginang sa tahanan, itong sa matag karon ug unya o sa matag oras, takna sa matag adlaw, naas panimalay kay nagmaulagi, no? Maoy ilaw ng tahanan. Mayong buntag kaniyong tanan. Atong mga maingon nato ang atong mga haligi. Sa ato ang tag sa kapanimalay, may buntag mga tatay. Good morning kaninyong tanan. Mayong buntag sa atong mga leaders diya sa unang distrito, atong mga ka-One Heart, no? Nga mga political leaders sa nagkadaiya nga mga munisipyo, lakip na ang ato mga leaders usab sa duha ka syudad ng sakop, no? Sa unang distrito, may buntag Kanlaon, ilabi na sa ato mga suki, mga lamion sa Kanlaon, kung diin pinangunuhan sa ato ang higala o hugot nga ka-One Heart, kanhi kunsihal. Pero gapadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Dili lang weekdays, no? Pero bisan pa og weekend. Dili lang kung hayag ang panahon, bisan taliwala sa kagabion, nagpadayon ang pagserbisyo ni Kunsyal Valentin Armonio dinha sa Canlaon City. Kunsyal, may buntag diya kanimo. Okay, mayong buntag sa imuhang kabalukong medyo dili sa yon ang imong role, no, dinha sa Canlaon City, kay ikaw mo'y nahimong dalangpan sa atong mga yano ng mga katawhan diha sa unang distrito, ilabi na diha sa syudad sa Canlaon. Ikaw mo'y dali nilang maduulan o sayod ako. Nga dili na sa yon, sayod ko nga makapuisab ang imuhang physical nga panglawas. Kinsa ko'y dili makapoy. Makapoy, magani kong galingkod. Ikaw pa, no? Nga gabahis-bahis ining kadalanan, paingog San Carlos, paingog Dumaguete, paingon og Bacolod. Dili sa yon ang trabaho ni